Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Найбільша у світі піщана батарея пропрацювала рік. У космосі кишківник працює інакше. Під сучасною пустелою Єгипту вчені виявили сліди давнього морського світу. У Фінляндії успішно завершився перший рік випробування найбільшої у світі комерційної піщаної батареї. Інноваційна установка призначена для зберігання надлишків зеленої енергії та забезпечення опалення місцевих жителів. Як основний накопичувач тепла, система використовує звичайний будівельний пісок, розігрітий за допомогою дешевої електрики від вітрових та сонячних електростанцій. Протягом року батарея довела свою високу ефективність, стабільно обігріваючи багатоквартирні будинки, школи та муніципальні будівлі в місті Канканьяпя. Навіть у суворі зимові морози технологія забезпечила безперебійне постачання тепла без використання викопного палива. Автори проєкту переконані, що такі батареї стануть ключовим елементом зеленого переходу та допоможуть суттєво скоротити викиди вуглекислого газу в Європі. Учені з'ясували, чому під час тривалих космічних польотів астронавти часто скаржаться на закрепи, здуття та проблеми з травленням. Дослідження за підтримки НАСА показало, що через мікрогравітацію їжа повільно проходить травним трактом, а кишкові бактерії починають змінювати свою роботу. Опинившись на орбіті, мікробіом людини переходить від розщеплення клітковини до активної ферментації білків. Через це в організмі утворюються специфічні сполуки на кшталт аміаку та сірководню, які за тривалого впливу можуть викликати запалення. Така проблема особливо занепокоює вчених на тлі майбутніх тривалих експедицій на Марс, де астронавтам знадобиться спеціальна підтримка. Учені виявили в єгипетській пустелі скам'янілості, що свідчать, що понад 70 мільйонів років тому на місці посушливого регіону існувало тепле тропічне море. На плато Абу Тартур дослідники знайшли 14 скам'янілих зубів, що належали п'ятьом вимерлим видам акул. Причому одна з них, ймовірніше, раніше взагалі не знаходилася в Африці. Завдяки цій знахідці загальна кількість відомих древніх видів акул у цьому регіоні зросла щонайменше до 7. Знайдені зуби суттєво відрізняються за формою, що свідчить про полювання акул на різну здобич і їхню різну роль у харчовому ланцюзі. Разом із рештками дрібних риб, безхребетних та хижих морських рептилій ці знахідки вказують на існування тут складної та багатої морської екосистеми. Науковці припускають, що потужні океанічні течії підіймали з глибин поживні речовини, забезпечуючи розвиток планктону та всіх інших мешканців цього стародавнього океану. Фізики створили мікрочіп розміром із зерно рису, здатним генерувати надзвичайно стабільний і впорядкований спектр світлових частот, яких називають

0: В майбутньому такі компактні енергоефективні чіпи планують використовувати не лише в наземному зв'язку нового покоління, а й на супутниках. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. 20-разовий чемпіон гранд-слемів Роджер Федерер проведе прощальний матч на US Open 2026. Українська фрідайверка Катерина Садурська здобула друге золото чемпіонату світу 2026. Український півзахисник Ярмолюк оформив перші асисти у сезоні за Брентфорд. Про це далі. Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер проведе виставковий матч у Нью-Йорку напередодні старту основної сітки турніру US Open. Для спортсмена це буде перший вихід на корт після виступу у чвертьфіналі 2019 року. Федерер завершив професійну кар'єру у 2022 році після виступу на Кубку Лейвера. Тенісист зазначив, що після тривалої перерви не знає, наскільки добре зможе зіграти у виставковому матчі. За його словами, він не проводив повного сету вже близько 5 років. Водночас Федерер однозначно виключив можливість повернення до професійних змагань. На запитання про потенційну участь в одиночному розряді US Open за вайлдкартом він відповів негативно та пояснив це фізичним станом і браком часу. Українська фрідайверка Катерина Садурська здобула золоту медаль чемпіонату світу у дисципліні із занурення з постійною вагою без ластів. Спортсменка дісталася глибини 77 метрів. До змагань із занурення з постійною вагою без ластів Садурська підходила у статусі головної фаворитки. Українка є чинною володаркою світового рекорду Всесвітньої федерації підводної діяльності у цій дисципліні 88 метрів. На чемпіонаті світу 2026-го Катерина заявила глибину 77 метрів і досягла її. Цього результату вистачило для того, щоб здобути золото світової першості. Вона випередила найближчу переслідувачку, італійку Алесію Зеккіні, на 12 метрів. Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк відзначився результативною передачею у матчі однієї 30.

0: У сезоні 2025-26 Ярмолюк провів за Брентфорд 42 матчі в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 3 результативні дії – 1 гол та 2 результативні передачі. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом». Впевнений

0: осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Good luck.

0: Зустрінуть небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Євросоюз надав Україні ще 6 мільярдів 100 мільйонів євро на зброю. Зеленський прокоментував інформацію про можливу заміну голови Нацбанку. Україна хоче подвоїти транзит експорту через Польщу. Про це і не тільки далі. Європейська комісія схвалила додаткове фінансування України на 6 мільярдів 100 мільйонів євро. Кошти спрямують на закупівлю систем ППО та ракет, боєприпасів та радарів. Новий пакет доповнює раніше затверджені Євросоюзом плани закупівлі для України на 16 мільярдів євро. З цієї суми вже було виплачено 8 мільярдів 350 мільйонів. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, додаткова допомога необхідна на тлі посилення російських атак. Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливу заміну голови Національного банку України Андрія Пишного. За його словами, він не ініціював жодних кроків щодо звільнення очільника НБУ. За словами Зеленського, голови Нацбанку складні відносини з урядом та парламентарями. Він також наголосив, що йдеться не лише про нинішній уряд, а загалом про розбіжності між позиціями Національного банку та урядовими структурами. Водночас зараз президент заявив, що не братиме участі в налагодженні діалогу між цими інституціями. Він закликав сторони зосередитися на стабільності держави, а не на інформаційних кампаніях. Кабмін змінив керівництво наглядової ради Сенсбанку та призначив нового представника держави до її складу. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Раніше Міністерство фінансів отримало завдання активізувати процес продажу націоналізованого Сенсбанку. Тоді зазначалося, що всі отримані від приватизації фінустанови кошти спрямують на забезпечення потреб Сил оборони України. Україна прагне подвоїти обсяги експорту через Польщу на тлі обмеженого доступу до чорноморських портів. Наразі сухопутними маршрутами вдається вивозити лише близько третини необхідного обсягу українського експорту. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Транзит через Польщу планують збільшити з 300 тисяч до 600 тисяч тонн на місяць. Україна вже звернулася до Польщі з пропозицією подвоїти кількість залізничних потягів, які перетинають прикордонні переходи. Для збільшення пропускної спроможності пропонують, зокрема, перевести роботу контролюючих служб на кордоні на цілодобовий режим. Навіть за найкращого сценарію сухопутні маршрути можуть забезпечити не більш як 50% потреби України в експорті. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінницькій громаді працюють мобільні групи з протидії спалюванню сміття. У Вінниці модернізовують газові котельні. Мешканців громади запрошують пройти опитування щодо доцільності встановлення контейнерів для вживаного одягу. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді працюють мобільні групи з протидії спалюванню рослинних відходів та інших правопорушень. У складі кожної з них представники муніципальної варти, ДСНС, Державної екологічної інспекції, поліції, квартальних комітетів та інших служб. Вони реагуватимуть на випадки спалювання та вживатимуть відповідних заходів. Водночас, ще до початку роботи мобільних груп у громаді вже було складено 6 протоколів за фактами спалювання відходів рослинного походження. Тож тепер порушникам доведеться сплатити штраф, повідомила муніципальна варта міста. Штрафи для громадян становлять від 340 до 1360 гривень, для підприємців – від 850 до 1700 гривень. Також мешканців громади вкотре закликають не спалювати суху траву, листя та інші рослинні відходи. Працівники підприємства «Вінниця Місктеплоенерго» продовжують проводити модернізацію газових котелень. Так, на двох котлах однієї з котелень цьогоріч влаштували економайзери – установки утилізації тепла відпрацьованих газів. Тож тепер вона додатково зможе отримувати 600 кВт теплової енергії за годину. А отже, скоротиться споживання газу, зменшиться викиди забруднюючих речовин і парникових газів у повітря. У Вінниці триває опитування щодо доцільності встановлення контейнерів для вживаного одягу і текстилю. З такою ініціативою до муніципалітету звернувся благодійний фонд «Кошик добра». Представники фонду запропонували розмістити у громаді близько 100 спеціальних контейнерів для збору вживаного одягу, взуття і текстилю. Придатні речі передаватимуть на благодійність, на одяг у незадовільному стані – на переробку. Висловити свою думку щодо доцільності такої ініціативи можна до 19 вересня. Опитувальник ви знайдете за посиланням на Facebook-сторінці Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради. У мене ж все. Почуємось.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суціальна реклама.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Вінницький міський голова прозвітував про результати роботи за перше півріччя року. У Вінниці шукатимуть інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу. У Козятинській громаді наголошено збір коштів на автомобіль для підрозділу морської піхоти. А зараз про це та інше докладніше. Вінницький міський голова Сергій Моргунов прозвітував про результати роботи за перше півріччя року. Перші 6 місяців команда Вінницької міської ради працювала за основними пріоритетами – безпека та оборона, стійкість і турбота. На заходи за цими напрямами з бюджету громади було профінансовано понад 2 мільярди гривень. Окрім того, особливий акцент зробили на енергетичній стійкості міста. Оновили комунальну техніку і громадський транспорт. Підготували до відкриття новий дитячий садочок. Також у громаді підтримували ветеранів війни і їхні родини.
2: Я хотів би подякувати силам оборони України, які мужньо тримають фронт і дають нам можливість працювати навіть в таких умовах. І також дякую всім, хто щодня тримає наше місто, лікує, навчає, ремонтує, допомагає людям, хто ухвалює рішення і забезпечує порядок. І завдяки вам, в першу чергу, і всій великій команді Вінницької міської ради, місто продовжує жити, розвивати і працювати навіть у таких непростих умовах. Місто Вінниця подальшому зберігає лідерство щодо серед обласних центрів щодо підтримки сил оборони. 17,6% бюджету міста Вінниці направлено саме на наш основний пріоритет – це безпека і оборона, в першу чергу, силам оборони. Вінниця – лідер також за прозорістю місцевого бюджету і одна із найпрозоріших громад України. Ну, знову ж таки, говориться, йде мова про обласні центри. І ми також маємо найкращі показники по безбар'єрності в країні. Ви знаєте, що саме за ініціативи Олени Зеленської на сьогоднішній день по всім територіальним громадам України досить активно розбудовується програма і впроваджується програма безбар'єрності. Ми розуміємо, з чим це все пов'язано, в першу чергу з війною, але враховуючи те, що місто Вінниця ще по програмі «Місто зручне для всіх», з 2007 року в цьому відношенні працює, тому ми також зберігаємо тут відповідне лідерство по показникам Міністерства території громад.
1: Майже 842 мільйона гривень з бюджету громади Вінницька міська рада направила за звітний період на соціальну підтримку мешканців. Зокрема, на допомогу ветеранам та їхнім родинам, сім'ям полеглих і зниклих безвісти. Підсумовуючи, міський голова Сергій Моргунов звернувся до депутатського корпусу із закликом зосередитись на головних завданнях громади – підготовці до зими та формуванні бюджету на 2027 рік. Очільник громади наголосив, що в умовах негативних тенденцій в економіці України особливо важливо ощадливо та ефективно використовувати бюджетні кошти, забезпечуючи виконання цьогорічного бюджету та якісну підготовку до наступного.
2: Дуже багато негативних тенденцій, в тому числі виклики пов'язані з економічною стійкістю нашої держави. Ви бачите, що роблять рашисти по економіці останнім часом досить серйозно б'ють. Це в тому числі може і вплинути на надходження до міського бюджету в вигляді податків і зборів місцевого характеру. Це теж є певний виклик, і тому наше завдання в першу чергу бути економними і ефективно використовувати кошти. Саме головне, дотримуючись цих всіх 3 пріоритетів, про які ми говоримо, тому що на сьогоднішній день ми зможемо працювати так, як ми працюємо, тільки завдяки силам оборони, які воюють на різних ділянках фронту. І я хотів би подякувати, в першу чергу, вам, шановні депутати, працівникам міських підприємств, всьому виконавчому комітету, громадським організаціям, вінницькому бізнесу, який досить активно теж працює навіть в таких умовах, міжнародним партнерам, ну і, звичайно, всім вінничанам за щоденну працю.
1: Вінницька міська рада затвердила документацію на будівництво сміттєпереробного комплексу для обслуговування громади. На першому етапі завод перероблятиме близько 100 тисяч тонн сміття щороку. Йдеться про сортування і переробку відходів та вторинної сировини, а також про виробництво альтернативного палива. У перспективі потужність комплексу можна буде збільшити до 200 тисяч тонн. І це буде ще один крок до сучаснішої системи поводження з відходами у громаді. Адже на полігон потраплятиме значно менше сміття, зауважив міський голова Сергій Моргунов. Документацію, необхідну для оголошення конкурсу на пошук інвестора та визначення організації, яка будуватиме сміттєпереробний комплекс, затвердили рішенням сесії міської ради. У Козятинській громаді оголошено збір коштів на автомобіль для підрозділу морської піхоти. Транспорт потрібен захисникам для евакуації поранених, доставки необхідних боєприпасів і виконання бойових завдань там, де кожна хвилина має значення. Реквізити для донатів можна знайти на Facebook-сторінці Ірини Репалу, секретаря Козятинської міської ради. У мене ж все. Почуємось.
3: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Ми вітаємо вас, друзі! Передача «Живе джерело» знову лунає в ефірному просторі. Ми запрошуємо до приймачів і дітей, і дорослих. Розмова сьогодні піде про те, ким ми є і з чого складаємося. Ви можете сказати «Я людина, створена з плоті і крові», і будете мати рацію, але ми хочемо поговорити про духовне наповнення людини і про те, що може змінити наше життя.

0: Висловлюючи думки, ви зрозумієте, прослухавши нашу історію. Герой нашої розповіді – звичайна людина на ім'я Михайло. Відрізнявся він тим, що ніяка перешкода не могла вибити його з колії. Всі свої труднощі він зустрічав з упевненістю, що все буде в порядку. І якимось дивним чином його справи завжди йшли відмінно. Легкість, з якою він зустрічав усі свої негаразди, привертала до нього людей. Якось один його знайомий на ім'я Олександр поцікавився, як йому вдається з таким оптимізмом ставитися до життя. І Михайло відкрив йому свій секрет, на диво простий, але дуже ефективний. Михайло запросив знайомого на завод, яким керував. Це було сучасне модернізоване підприємство. Новітнє обладнання та технології забезпечували його високий прибуток. Взаємовідносини між робітниками і адміністрацією були настільки хорошими, наскільки це можливо між людьми. Все було пронизане доброзичливістю. Стенди офісу були обшиті панелями екзотичних порід дерев, а меблі були елегантними і зручними. Дизайн був побудований на гамі 5 відтінків, які чудово поєднувалися один з одним. Загалом все було зі смаком і за останнім словом моди. Олександр із захопленням розглядав інтер'єр, поки його здивований погляд не зупинився на одному предметі, який аж ніяк не вписувався у всю цю красу. На відполірованому світлому столі лежала старенька пошарпана Біблія. Єдиний неновий предмет у всій обстановці. Михайло помітив здивований погляд свого знайомого і сказав:
1: «Ця книга – найсучасніший предмет на моєму підприємстві. Устаткування зношується, дизайн змінюється. Але ця книга – настільки спрямована в майбутнє, що ніколи не застаріє».
0: Чоловіки сиділи біля столика з Біблією, і Михайло розповів свою історію життя. Коли він вступив до коледжу, його мама, добра християнка, дала йому Біблію, сказавши, що якщо він буде її читати і слідувати біблійним заповітам, то знайде порятунок, навчиться йти по життю, пожинаючи успіх. Він посміхнувся.
1: «Я подумав, що моя мати – добра бабуся, і щоб її втішити, взяв книгу. Але роками в неї практично не заглядав. Я був бовдуром і довів своє життя до жахливого стану».
0: На той момент в житті Михайла все йшло шкереберть, тому що він думав наперекосяк і поводився так само. Він ні в чому не досягав успіху, був образливим, запальним і недовірливим. Ніхто не міг сказати йому і слова, оскільки він вважав, що все знає сам. Він усіх засуджував, і не дивно, що не викликав симпатій у оточуючих. Одного вечора, переглядаючи якісь папери, він наштовхнувся на давно забуту Біблію. Спливли старі спогади, і він став безцільно її читати. Читаючи, він зустрів вірш, який змінив усе його життя.
1: «У той момент, коли я прочитав цей вірш, все різко змінилося».
0: Олександр, який до цього моменту слухав, не перебиваючи, від цікавості запитав:
2: «І що ж це за чудовий вірш?»
0: І Михайло повільно процитував 26-й псалом, 1-й і 3-й вірш.
1: «Господь – то твердиня мого життя, я надіятись буду на поміч Його».
0: Саме цей біблійний вірш змінив мислення Михайла. став точкою відліку для нового життя.

0: щось відбулося в його свідомості. Він зрозумів, наскільки слабкий і невпевнений у собі. Михайло нарешті побачив того, на кого можна сподіватися і покластися. Він повірив у Бога і твердо вирішив слідувати біблійним заповітам. Кожен день він наповнював себе духовними істинами і з часом став мислити інакше. Його мислення з негативного перетворилося на позитивне. Старі думки були витиснуті новими, і подих нових ідей поступово змінив його сутність. Ця історія може слугувати ілюстрацією важливої особливості людського єства. Від образу нашого мислення залежать наші вчинки, наші цілі, наш емоційний стан. А тепер ми хочемо вас запитати. Згадайте, про що ви думали упродовж сьогоднішнього дня? Найчастіше це думки про те, про що ви говорили зі своїми близькими, друзями, які фільми або передачі дивилися, загалом, чим наповнювали себе протягом дня, про те й думали. Ми пропонуємо вам наповнювати себе тим, що дійсно має сенс, що дарує радість, любов, мир і спасіння. Ми пропонуємо починати свій день зі спілкування з Отцем Небесним. Протягом дня, наскільки це можливо, наповнюватися Богом, читати Біблію, молитися, спілкуватися з люблячими Бога людьми. Ви побачите, наскільки зміниться ваше мислення та й усе життя. Тому що наша поведінка, емоції та переживання складаються з того, про що ми думаємо. Наприкінці нашої передачі хочемо процитувати чудові слова з Біблії, написані в посланні до Филип'ян у 4 розділі. «Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою й проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це». А наша передача наблизилася до кінця.
1: Чекаємо від вас листів на електронну скриньку radiodrug@i.ua.
0: Залишайтеся з Богом і пам'ятайте, Він любить вас.

0: Доверяють небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Спеціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди! Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Соціальна реклама.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітанечка, друзі! Бадьорого ранку вам бажає радіо «Місто над Бугом». Тож прокидаємось та крокуємо в новий день із рідною хвилею, гарним настроєм та приємною музикою. І нехай сьогоднішній день стане саме таким, про який ви мріяли. –

Thank you.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, зараз давайте поговоримо про те, хто ж ви, сова чи жайворонок. Хоча підозрюю, що сови всі ще досі сплять, і говорити буду саме із жайворонками. Чи знаєте ви, що сови не обов'язково менш здорові? Проблема може бути і в нестачі сну. Якщо ви лягаєте далеко за північ і прокидаєтеся ближче до обіду, це ще не означає, що ваш організм працює неправильно. Нове дослідження показало, що сам по собі пізній хронотип не є головною причиною проблем зі здоров'ям. Вчені спостерігали приблизно за 24 тисячами людей і виявили, що у сов ризик передчасної смерті був приблизно на 9% вищим, ніж у жайворонків. Але коли дослідники врахували спосіб життя, ця різниця значно скоротилася. Виявилося, що сови частіше не досипають, палять і вживають більше алкоголю. Особливо проблемним є так званий соціальний джетлаг. Людина природно хоче лягати пізно, але через роботу чи навчання все одно змушена рано вставати. У результаті вона хронічно не висипається. Тож перетворювати себе на жайворонка силоміць зовсім не обов'язково. Значно важливіше спати достатньо, дотримуватися стабільного режиму та не компенсувати пізні вечори алкоголем чи нікотином. І ще один важливий момент. Хронотип частково визначається біологією та генетикою. Тому бути совою – це не лінь і не шкідлива звичка. Тож, друзі, ким би ви не були, совою чи жайворонком, слідкуйте, будь ласочка, за тим, аби достатня кількість часу відводилась на сон, і тоді все у вас буде гаразд. І я вам щиро цього бажаю.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм Іванюком Олександром Миколайовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Козак Віталій В'ячеславович, Приходько Михайло Русланович, Вортоломей Дмитро Петрович, Дашин Юрій Геннадійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
2: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
3: Можливо, на якусь конкретну тематику?
2: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
4: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють, або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри, там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
3: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
5: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Алло.
1: Привіт. Ти щось хотів?
0: Так, я хотів з тобою поговорити.
1: Ну, то говори.
0: Я мав на увазі зустрітися. Ти ще в Києві?

0: up and try again. If you need help, hang up and then dial your number.
1: Разом переможемо.
2: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
3: Доброго раночку, Вінниця. Доброго ранку, друзі. На хвилі радіо «Місто над Бугом» і стартуємо у цей вихідний день разом під незмінним гаслом «Україна понад усе». У студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник. І вже попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата. Поговоримо про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким буде цей день у Вінниці. Ну і, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер за номером 067-0101-800. Тож налаштовуйтесь на гарний день, робіть гучніше і поїхали!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час поговорити про те, яка у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. 29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Пам'ятний день був встановлений указом президента у 2019 році задля вшанування героїв, загиблих під час Іловайської трагедії. Вони віддали свої життя у боротьбі за територіальну цілісність та незалежність України. І сьогодні, в цей день, ми вшановуємо пам'ять усіх захисників, що загинули в Україні у війні з Росією. Також щорічно останньої суботи, серпня, відзначається День авіації України. У цей день вітають військових та цивільних пілотів, працівників авіатранспорту та індустрії. Повітряний рух нашої країни охоплює 5 районів. Це близько 730 тисяч кілометрів квадратних. У державі нараховується велика кількість аеропортів, літакобудівних підприємств, авіашкіл, училищ та університетів. Також є міжнародний центр підготовки. В Україні створена об'єднана цивільно-військова система організації повітряного руху. Є морські авіаційні бригади і ескадрилья, морська гелікоптерна ескадрилья. І сьогодні ми вітаємо всіх, хто присвятив життя цій галузі та продовжує боронити нашу країну і працювати на перемогу у повітрі. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, День далекобійника, Міжнародну ніч кажанів та День народження мотоцикла. Ось таку сьогодні маємо дату, друзі, та продовжуємо занурюватись в неї далі разом із Радіо Місто над Бугом. Тож залишайтеся з нами.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про їжу. Чи знали ви, що спільна вечеря, наприклад, може захищати психічне здоров'я? Здавалося б, що може бути простішим за вечерю за одним столом? Але вчені звернули увагу на цікаву річ. Сам факт того, що ми регулярно їмо разом з іншими людьми, може бути корисним для психічного здоров'я та мозку. Дослідники називають це коменсальністю, практикою спільного прийому їжі, і це не лише про приємну компанію. За даними кількох досліджень, люди, які частіше обідають або вечеряють разом з іншими, мають вищий рівень емоційного благополуччя. Наприклад, у дослідженні за участю понад 9 тисяч жінок віком від 60 років у Китаї виявили зв'язок між кількістю людей за столом і ризиком депресії. А японські дослідники встановили, що люди віком 65-74 років, які жили з родиною, але регулярно харчувалися на самоті, мали приблизно у 5 разів вищу ймовірність появи депресивних симптомів, ніж ті, хто їв у компанії. Є і цікаві дані щодо мозку. Дослідження припускають, що регулярне харчування наодинці може бути пов'язане з меншим об'ємом деяких ділянок мозку, зокрема гіпокампа, який відповідає за важливу роль у пам'яті та когнітивних функціях. Чому це може працювати? Спільна трапеза дає нам одразу кілька речей – спілкування, соціальну підтримку, емоційний контакт і розумову стимуляцію. Розмова за столом – це також своєрідне тренування для мозку. Щоправда, науковці наголошують, ці дослідження показують зв'язок, а не доводять, що саме спільна вечеря запобігає депресії чи деменції. Але привід хороший, погодьтеся. Іноді для турботи про себе не потрібні складні рецепти чи спеціальні добавки. Можливо, достатньо частіше ставити на стіл ще одну тарілку і кликати когось до компанії. Тож задумайтесь про це, друзі. Ну і, звісно, залишайтеся на наших хвилях і рухаємося далі.

0: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Небо у Вінниці буде ясним недовго, і вже скоро воно затягнеться хмарами, які протримаються до кінця дня. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 18 до плюс 27 градусів. Опадів на сьогодні не передбачається.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про 5 простих продуктів, які варто частіше додавати до меню заради здоров'я вашого мозку. Для хорошої пам'яті та концентрації не обов'язково купувати дорогі добавки чи так звані суперфуди. Є продукти, які знайомі нам із дитинства, але при регулярному вживанні можуть бути хорошою підтримкою для роботи мозку. Ну і перша п'ятірка така. Ягоди, горіхи, яйця, бобові та цільнозернові продукти. Ягоди багаті на рослинні сполуки, які досліджують у зв'язку зі здоров'ям судин і віковими змінами мозку. Горіхи дають організму корисні ненасичені жири, магній і вітамін Е, а волоскі – ще й рослинну омега-3. Яйця цінні передусім холіном – речовиною, необхідною для роботи нервової системи. Бобові забезпечують організм білком і клітковиною, а цільнозернові продукти допомагають підтримувати більш стабільний рівень глюкози та енергії протягом дня. Але головний висновок учених такий – не існує одного продукту, який зробить мозок повністю здоровим. Набагато важливіше загалом мати різноманітний раціон. Достатньо спати, рухатися, контролювати тиск і рівень цукру в крові. А також пити достатню кількість води, і ми всі це знаємо, друзі. Тож найкраща їжа для мозку – це не чарівний продукт, а звичайне різноманітне харчування, яке стає вашою звичкою на роки. Тому слідкуйте за тим, чим ви себе годуєте, адже ви найголовніша людина у своєму житті. Тому турбуйтеся про те, аби все у цієї людини було добре. І я вам щиро того бажаю. Залишайтеся з нами.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Депутати Вінницької міської ради направили додаткове фінансування силам безпеки та оборони. У Вінниці ветеранам війни вручають сертифікати на придбання автомобіля. Вінницькі патрульні поповнили банк донорської крові. А зараз про це та інше докладніше. Депутати Вінницької міської ради направили додаткове фінансування силам безпеки та оборони. За рішенням сесії, понад 38 мільйонів гривень з бюджету громади спрямували на підтримку 10 підрозділів. Зокрема, на дрони, засоби радіоелектронної розвідки, спецтранспорт та інші потреби військових. В межах підготовки до складної зими депутатський корпус виділив понад 42 мільйони гривень на будівництво у Вінниці блочно-модульних котелень. Також депутати затвердили новий механізм співфінансування ремонтів найпростіших укриттів для вінничан. Кошти можна буде використати на бетонування підлоги, оздоблення стін, заміну освітлення тощо. За консультаціями звертайтесь до департаменту житлового господарства міської ради. У Вінниці ветеранам війни вручають сертифікати на придбання автомобіля. Таку традицію в громаді започаткували з нагоди Дня Незалежності. Цього тижня міський голова Сергій Моргунов подякував за службу та захист України ветерану Михайлу Кузнецову, передавши йому сертифікат на авто. Вінничанин брав участь у захисті суверенітету України з 2015 року. Виконуючи бойове завдання, чоловік отримав важке поранення. Зараз допомагає ветеранам російсько-української війни адаптуватися до цивільного життя. Працює в муніципальному просторі «Побратим».
3: По-перше, це визнання того, що я робив, роблю і буду робити. Те, що місто Вінниця йде мінімум на крок, а то й більше попереду основних міст територіальних громад України. Те, що міська влада міста Вінниці, якого очолює Сергій Анатолійович Моргунов, має гарну ветеранську політику. Ця політика гнучка, дієва і дозволяє відзначати найкращих.
2: Сума матеріальної допомоги на придбання автомобіля становить понад 495 тисяч гривень. Про це повідомили у Департаменті соціальної політики міської ради. Там зауважили, що підтримка захисників та захисниць і їхніх родин є одним з головних пріоритетів роботи муніципалітету. Інспектори патрульної поліції поповнили банк донорської крові. Обласний центр служби крові відвідали 14 військових та хмельницьких патрульних. Вони здали 7 літрів крові для пацієнтів, які потребують переливання. Як зазначають, у медичному закладі життя 3 пацієнтів може врятувати одна доза донорської крові. Її неможливо замінити медикаментозними засобами або штучно синтезувати. Потреба у донорах та компонентах крові існує постійно. Тож небайдужих мешканців міста вкотре закликають стати донорами крові та врятувати чиєсь життя. Нагадую адресу Вінницького обласного центру служби крові – вулиця Пирогова, 48. При собі необхідно мати паспорт або інший документ, який посвідчує вашу особу. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі, на годиннику 10:08, і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся з нами.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, зараз у студії я вже не сама, до мене приєдналася Марина.
3: Доброго раночку.
2: І зараз ми вам розповімо про воду та схуднення. Де ж правда, а де міф? Чи справді вода допомагає схуднути? Так, але не зовсім так, як обіцяють популярні поради. Сама вода не спалює жир і не замінює дефіцит калорій. Проте вона може бути корисним інструментом у боротьбі із зайвою вагою.
3: Наприклад, якщо замінити солодку газовану воду, соки чи солодку каву звичайною водою, можна суттєво зменшити кількість калорій у раціоні, а вода, випита перед їжею, у деяких людей посилює відчуття наповненості шлунка. І це може допомогти з'їсти трохи менше.
2: А ось універсального правила «треба випивати саме 2 літри на день, щоб схуднути» не існує. Потреба в рідині залежить від температури, фізичної активності, харчування та стану здоров'я. Частину води ми отримуємо з їжею, наприклад, з овочами, фруктами, супами та іншими продуктами.
3: І ще один важливий момент – більше не означає краще. Якщо за короткий час випити надмірну кількість води, це може бути небезпечно через зниження концентрації натрію в крові.
2: Тож вода не чарівний засіб для схуднення, а лише один із корисних елементів здорового способу життя. А основа результату залишається незмінною – харчування, рух, достатній сон і сталі звички.
3: Так, так.
2: Ось така історія. Тому, друзі, не забувайте пити воду і нехай все буде добре.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Ручки, зашити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж смішка?
2: Мам, перші він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що ж, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Небо у Вінниці буде ясним недовго і вже скоро затягнеться хмарами, які протримаються до кінця дня. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 18 до плюс 27 градусів. Опадів не передбачається.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, продовжуємо з вами говорити про красу, про спорт і про харчування. Спорт не скасовується. Вчені пояснили, чому тренування не завжди допомагають схуднути. Отже, можна регулярно бігати, ходити у спортзал і все одно набирати вагу. Нове масштабне дослідження показало, що проблема може бути не стільки в тому, скільки ми рухаємося, а скільки в тому, що саме їмо.
3: Науковці порівняли добові витрати енергії понад 4200 людей із 34 країн. Від представників племені Хадза в Танзанії до офісних працівників Європи та США. І несподівано виявилося, що загальна кількість калорій, які вони витрачали за день, була досить схожою.
2: О, нічого собі, як цікаво. Річ у тому, що організм уміє компенсувати додаткові витрати. Якщо ми більше тренуємося, він може скорочувати енергію, яку витрачає на інші процеси. Тобто спалити неправильне харчування в спортзалі не завжди виходить.
3: А от велика кількість ультраоброблених – один із факторів, яких пов'язують із вищою кількістю жирової тканини. Водночас це зовсім не означає, що спорт не потрібний.
2: Чи як потрібний, адже фізична активність залишається надзвичайно важливою для серця, мозку, психічного здоров'я та загальної тривалості життя. Просто для контролю ваги тренування і харчування мають працювати разом.
3: Тож, якщо після тренування дуже хочеться нагородити себе фастфудом, пам'ятайте, бігова доріжка не завжди здатна домовитися з картоплею фрі.
2: Чому? Але чому?
3: Так, якось так.
2: Так, да, ось така історія, друзі. Тому важливо не тільки займатися спортом, а і слідкувати за тим, що ви вживаєте. А вживати потрібно корисну їжу, аби бути здоровими. Продовжуємо рухатись далі з вами. Залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом».

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав

Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів. Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема. Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок –

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Сьогодні – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Коли українські військові колонами виходили зеленим коридором, росіяни порушили домовленості і розстріляли їх. Щороку 29 серпня ми згадуємо не лише тих, хто загинув під Іловайськом, а й вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в російсько-українській війні. Це день глибокої вдячності, скорботи та нагадування про ціну нашої свободи. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». У Вінниці вшанували пам'ять полеглих захисників та захисниць України. На Вінниччині продовжують оновлювати шкільний транспорт. У Вінниці відбудеться ювілейний «Вінбукфест». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці вшанували пам'ять полеглих захисників та захисниць України. Сьогодні, 29 серпня, на площу Шевченка прийшли родини полеглих воїнів, військовослужбовці, ветерани війни, представники міської та обласної влади і небайдужі вінничани. Біля пам'ятного знака героям Небесної Сотні та загиблим героям російсько-української війни. Вони згадували тих, хто загинув в боротьбі за незалежну Україну. До пам'ятного знака принесли квіти, хвилиною мовчання вшанували полеглих. Упродовж дня у Вінниці відбудуться і інші заходи до Дня пам'яті полеглих захисників та захисниць України. Зокрема, у 13 годині 30 хвилин розпочнеться патріотичний автопробіг. Старт від парковки супермаркету «Грош» на вулиці Гетьмана Мазепи, 23. Під час руху автоколони на вулиці Соборній передбачена повна зупинка транспорту із застосуванням піротехніки. А завершиться маршрут автопробігу покладанням квітів на Алеї Слави Сабарівського кладовища. На Вінниччині продовжують оновлювати шкільний транспорт. Напередодні нового навчального року чотирьом громадам області передали інклюзивні шкільні автобуси. Їх отримали Жмеринська, Іванівська, Муравська та Калинівська громади. Як повідомила начальниця обласної адміністрації Наталя Заболотна, це перша партія автобусів з нової закупівлі. Всього для 37 громад Вінниччини придбали 51 сучасний шкільний автобус. Транспорт для підвезення дітей до закладів освіти закуповують коштом державної субвенції та місцевих громад. У Вінниці 5 та 6 вересня відбудеться ювілейний «Вінбукфест». У програмі книжкового фестивалю заявлені понад 80 авторів, 35 видавництв і 60 літературних подій. Упродовж двох днів на відвідувачів чекатимуть зустрічі з письменниками, презентації книжок, автограф-сесії, майстер-класи, дитячі та молодіжні локації, книжковий ярмарок і благодійні збори. Цьогорічна тема фестивалю «Час відкриттів» серед гостей письменники Василь Шкляр, Андрій Кукутюха, Дара Корнії, Сашко Дерманський та інші українські автори. Докладніше з програмою книжкового книжкового фестивалю можна ознайомитись на Facebook сторінці події. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити. Казкова хмаринка.
2: Казка Галуша.
3: Знайшла мишка велику галошу та й думає:
4: навіщо вона мені?
3: Тільки-но збиралася йти, бачить, кріт іде.
4: Це твоя галоша?
3: Запитує мишку кріт, мружачись на сонці.
4: Моя,
3: відповідає мишка.
4: Віддай її мені. Якщо викопаєш мені нірку, тоді віддам.
3: Погодилася хитра мишка. Узявся кріт до роботи, швидко під дубом нірку вирив та й каже мишці:
4: готово, живи, а галошу я собі заберу.
3: Підхопив кріт галошу та й пішов далі. Йде та думає:
4: а навіщо вона мені?
3: Тільки-но зібрався галошу у траву закинути, бачить, їжачиха повзе. І поцікавилась:
5: це твоя галоша?
4: Звісно, моя.
5: Віддай її мені.
4: Принесеш мені десяток яблук, тоді віддам.
3: Притягла їжачиха на спині яблука, забрав їх кріт та й пішов. А їжачиха дивиться на галошу та й міркує:
5: а навіщо? Навіщо вона мені? Що ж я з нею робитиму?
3: Думала, так нічого й не придумала. Тільки-но зібралася з пересердя галошу голками проколоти, бачить, білка їй назустріч по гілках стрибає. Стрибнула білка на землю та й запитує:
4: це

0: спочатку заклеїла листочками дірочки в галоші. Потім змайструвала з тонкої гілочки коромисло, а з великих жолудів – відра. Та й пострибала до річки. Наповнила білка галошу водою і стала купати у цій ванні своє пухнасте білченя. Білченя фуркає, виривається, хлюпочеться, а бризки на всі біч летять, та й виблискують на сонечку. Прибігла тут мишка і каже:
1: «Віддай мені білка галошу, а я тобі свою нірку подарую».
0: Пришкандибав сліпий кріт та й просить:
2: «Віддай мені білочка галошу, а я тобі десяток яблук подарую».
0: Виповзла з-під куща їжачиха і мало не плаче:
3: «Віддай мені білка галошу, а я тобі багато-багато горішків подарую».
0: Послухала їй білка та й каже:
1: «Нічого я від вас не візьму, а галоші мені ані трішки не шкода. Приводьте своїх малюків та й купайте на здоров'я».
0: Соромно стало мишці, кроту і їжачисі перед доброю білкою. І якби могли вони від сорому почервоніти, то обов'язково б почервоніли.

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: I like how you make me feel like I'm home. But you make me wait, and I'm getting sober, sober, dreaming of you. I'm thinking of

0: мільйон усмішок до 35-річчя Він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
2: Соціальна реклама.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: голос сили вінничан.
1: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі. Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю! З вами Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про цифрове вигорання. Це поняття все частіше звучить у розмовах психологів, спеціалістів із продуктивності та навіть лікарів. Але що воно означає насправді? Чому після дня, проведеного за телефоном чи комп'ютером, людина може відчувати втому, навіть якщо фізично майже нічого не робила? І як постійний потік повідомлень, новин та інформації впливає на наш мозок? Саме про це сьогодні і поговоримо. Уявіть звичайний день сучасної людини. Ранок починається не з чашки кави, а з перевірки повідомлень. Поки ще не встигли піднятися з ліжка, уже відкрито месенджери, новинні стрічки та соціальні мережі. Потім протягом дня приходять повідомлення від колег, друзів, родичів, банківських застосунків, служб доставки та десятків інших сервісів. Увечері замість відпочинку ми часто гортаємо новини, дивимося короткі відео або читаємо чергові повідомлення. І так день за днем. На перший погляд може здатися, що нічого особливого не відбувається. Адже ми не переносимо важкі речі, не працюємо фізично та навіть можемо більшу частину дня провести сидячи. Але багато людей помічають дивний стан. Начебто нічого складного не робив, а сил немає. Важко зосередитися, складно приймати рішення, з'являється дратівливість і відчуття перевантаження. Саме це і є одним із проявів цифрового вигорання. Фахівці описують його як стан психологічного виснаження, який виникає через постійну цифрову взаємодію та відсутність достатнього часу для відновлення. Дослідження останніх років показують, що інформаційне перевантаження, постійна доступність та страх пропустити щось важливе можуть посилювати стрес і сприяти емоційному виснаженню. Цікаво, що проблема полягає не лише в кількості інформації. Значну роль відіграє її безперервність. Наш мозок еволюціонував у світі, де інформація надходила порівняно повільно. Люди спілкувалися наживо, отримували новини із затримкою, а між різними справами існували природні паузи. Сьогодні ж ми живемо у середовищі, де потік інформації практично не зупиняється. Щойно закінчується одна новина, одразу з'являється інша. За одним повідомленням приходить наступне. Один ролик автоматично змінюється іншим. Складається враження, що мозок постійно перебуває в режимі прийому сигналів. Особливо цікавою є роль сповіщень. Здавалося б, невеликий звук або вібрація тривають лише секунду. Але дослідження показують, що навіть короткі цифрові сигнали можуть відволікати увагу та порушувати концентрацію. Науковці виявили, що після отримання сповіщення людині потрібен певний час, щоб повністю повернутися до попереднього завдання. Тобто справа не лише в тому, що повідомлення забирає кілька секунд на прочитання, воно ще й перериває хід думок. Уявіть, що ви читаєте книгу. Саме починаєте розуміти складну ідею, як телефон подає сигнал. Ви дивитесь на екран, відповідаєте на повідомлення, а потім повертаєтесь до книги. Формально перерва тривала недовго, але мозку потрібно знову відновити контекст і повернутися до попереднього рівня зосередженості. Тепер уявіть, що таких перерв протягом дня не 5 і не 10, а кілька десятків. Не дивно, що ввечері людина відчуває втому. Ще одна особливість сучасного цифрового світу полягає в тому, що ми дедалі рідше залишаємось наодинці зі своїми думками. Колись очікування автобуса, поїздка в транспорті чи черга в магазині створювали невеликі перерви для мозку. Сьогодні багато хто автоматично дістає смартфон уже через кілька секунд нудьги. На перший погляд це здається дрібницею, але неврологи звертають увагу на те, що мозку необхідні періоди відносного спокою. Постійне споживання контенту, навіть розважального, не завжди є справжнім відпочинком. Іноді скролінг, стрічки лише продовжує навантаження, хоча суб'єктивно людині здається,

0: Що вона розслабляється? Напевно, багато хто впізнає таку ситуацію. Людина приходить додому після важкого дня і вирішує трохи відпочити. Вона відкриває соціальні мережі на 5 хвилин, потім дивиться ще одне відео, потім ще одне. Несподівано минає година або навіть дві. Телефон відкладається, але відчуття відпочинку чомусь не з'являється. Більш того, іноді виникає ще більша втома. Однією з причин є те, що багато цифрових платформ побудовані на нескінченній подачі нового контенту. Людина постійно отримує маленькі порції новизни. Для мозку це дуже привабливо. Ми від природи цікавимось новою інформацією. Саме тому так важко зупинитися після чергового відео чи новини. Окремої уваги заслуговує новинне перевантаження. Особливо добре це відчувають українці, які вже багато років живуть в умовах постійного інформаційного напруження. Бажання бути в курсі подій є цілком зрозумілим, але іноді людина потрапляє в пастку безперервного моніторингу новин. З'являється думка: а раптом я пропущу щось важливе, а раптом зараз сталося щось термінове, і тоді перевірка стрічки починає повторюватися знову і знову. Дослідники навіть використовують поняття страху пропустити важливу інформацію. Виявилось, що такий стан може бути пов'язаним із підвищеним рівнем стресу та виснаження. Людина ніби постійно перебуває напоготові, навіть коли реальної потреби в цьому немає. Ще одна проблема полягає в тому, що мозок погано справляється з великою кількістю незавершених інформаційних потоків. У месенджері залишилися непрочитані повідомлення, на пошті чекають листи, у соціальних мережах накопичилися нові дописи, у новинних застосунках з'явилися свіжі матеріали. Кожне таке джерело ніби створює маленький запит на нашу увагу. Окремо вони здаються дрібницями, разом же створюють відчуття, ніби ми постійно щось не встигаємо. Саме тому багато людей навіть під час відпочинку не можуть повністю розслабитися. Телефон лежить поруч, і мозок продовжує очікувати наступного сигналу. Цікаво, що проблема цифрового вигорання не завжди пов'язана з тривалістю користування пристроями. Дослідники все частіше звертають увагу на інший фактор – фрагментацію уваги. Тобто значення має не лише те, скільки часу ми проводимо онлайн, а й те, наскільки часто нас переривають повідомлення та інформаційні подразники. Через це людина може провести за телефоном одну годину і почуватися нормально, а може провести той самий час у режимі безперервних сповіщень, перемикань між застосунками та новинними стрічками і відчути значно більшу втому. Іноді цифрове вигорання проявляється дуже непомітно. Зникає бажання читати довгі тексти, стає складніше концентруватися на одній справі, з'являється відчуття, що мозок постійно шукає нові стимули. Людина починає відкривати телефон автоматично, навіть не усвідомлюючи навіщо. Багато користувачів описують це однаково. Вони беруть смартфон, щоб перевірити одну річ, а через кілька хвилин ловлять себе на тому, що вже забули початкову мету. Подібний досвід часто обговорюють і самі користувачі в онлайн-спільнотах, присвячених цифровому балансу та боротьбі з інформаційним перевантаженням. На щастя, цифрове вигорання не є чимось незворотним. Фахівці наголошують, що мозок добре реагує навіть на невеликі зміни в цифрових звичках. Іноді достатньо зменшити кількість непотрібних сповіщень, перестати перевіряти новини щохвилини або залишити собі короткі періоди без телефона протягом дня. Дослідження показують, що люди, які тимчасово відмовлялися від постійних повідомлень, часто відчували менше відволікань та більше продуктивності, хоча спочатку могли відчувати певний дискомфорт через відсутність звичних сигналів. І тут ми підходимо до головної думки сьогоднішнього випуску. Цифрове вигорання не виникає через одну новину, одне повідомлення чи один вечір у соціальних мережах. Воно накопичується поступово – день за днем, сповіщення за сповіщенням, відео за відео, новина за новиною. Наш мозок здатний обробляти величезні обсяги інформації, але йому, як і будь-якій іншій системі, потрібен час для відновлення. Тиша, паузи та моменти без екранів – це не розкіш і не примха. Це така сама потреба, як сон або відпочинок після фізичного навантаження. Тому, якщо іноді вам здається, що від телефону ви втомлюєтесь більше, ніж від роботи, можливо, справа не у вашій слабкості чи неорганізованості. Можливо, це просто сигнал про те, що мозку потрібна невелика перерва від безперервного цифрового шуму. А на сьогодні все. Це був цифровий детокс. Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
1: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над бухом».

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску «Про таке». У Вінниці надаватимуть фінансову допомогу для облаштування найпростіших укриттів. У Вінниці на Львівському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. Депутати міської ради прийняли рішення, необхідне для продовження підготовки до реконструкції неочисних споруд у Сабарові. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці надаватимуть фінансову допомогу для облаштування найпростіших укриттів в житловому секторі. Рішення на сесії погодили депутати Вінницької міської ради. Затверджено новий механізм співфінансування ремонтів приміщень, де люди зможуть перечекати повітряну тривогу. Кошти можна буде використати на бетонування підлоги, оздоблення стін, освітлення укриттів у багатоповерхових будинках. Якщо площі вистачає для перебування більш ніж півсотні людей, то ще й на вентиляцію. Згідно з рішенням сесії міської ради, співвласники багатоквартирних будинків можуть розраховувати на те, що леву участку вартості ремонтних робіт буде профінансовано коштом міського бюджету. Долучитися до такої програми зможуть як будинки, які обслуговують управлінські компанії, так і ті, в яких створено ОСББ. Щоб оновити і покращити стан укриттів, активні мешканці будинків можуть звертатись за консультаціями до департаменту житлового господарства міської ради. У Вінниці на Львівському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, з'їхав з проїжджої частини і вилетів у кювет, повідомляють в ДСНС. 64-річного чоловіка до приїзду рятувальників з салону авто витягнули небайдужі громадяни, які стали очевидцями цієї події. Потерпілого швидка доставили до медичного закладу. Аби запобігти загорянню транспортного засобу, рятувальники від'єднали акумуляторну батарею автомобіля. Депутати Вінницької міської ради на черговій сесії прийняли рішення, необхідне для продовження підготовки до реконструкції очисних споруд каналізації у Сабарові. Наступним кроком стане врегулювання земельних і майнових питань, підписання договору про співпрацю та розробка проєктно-кошторисної документації. Проєкт, розрахований на кілька років, передбачає сучасну систему очищення стічних вод згідно з європейськими стандартами і будівництво біогазової станції з когенерацією електроенергії і тепла. Це має покращити стан Південного Бугу і посилити енергетичну стійкість громади. Йдеться у сесійному рішенні. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеярції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: I hope they caught you out for things you said. I hope you're miserable until you're dead.
1: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.
2: Реклама.
3: Ручки, зашити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж смішка?
4: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
5: Дитяча стоматологія, він інтернет. Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Телефон рекламної служби 093 165 90.

Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Давай забудемося, вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасем, разом ми поборемося, викинемо море, це летимо ми.

0: зустрічі на Єрусалимці.
1: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Добрий день, дорогі наші слухачі! В етері передача «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми презентуємо вам свіженький EP від Юлії Китенко, який має назву «Нерозфарбована».
3: Юлія Китенко презентує дебютний концептуальний EP «Нерозфарбована».
2: 31 липня на музичних майданчиках вийшов EP «Нерозфарбована». Це 5 взаємопов'язаних композицій, які разом створюють цілісний художній світ.
3: Поєднуючи сучасне авторське звучання, атмосферні аранжування, елементи фольку та образну поетику, альбом вибудовує історію, де кожна пісня природно продовжує попередню.

Особливістю релізу стало те, що концепція народилася не заздалегідь. Працюючи над кожною композицією, артистка несподівано знаходила початок наступної. Окремі фрази, образи та символи переходили з однієї пісні в іншу, поступово формуючи цілісний цикл. Саме тому треки розташовані в тому порядку, у якому були написані.

За словами Юлії Кетенко, цей альбом не має єдиного правильного прочитання. Його головна ідея – залишити слухачеві простір для власних асоціацій, переживань і пошуку сенсів між рядками.

Фокус-треком EP стала композиція «Пошепки» – пісня про порушення внутрішнього і космічного балансу, поєднання активної ритміки, гіпнотичного звучання та фольклорної символіки створює атмосферу, в якій особисті переживання віддзеркалюються у змінах навколишнього світу. До цієї пісні артистка випустила кліп, що візуально розкриває її концепцію.

0: Нагадаємо, Юлія Кітенко – українська співачка і авторка пісень, яка поєднує фольклорні традиції із сучасним авторським звучанням. Одним із характерних елементів її музики є бандура, що органічно вплітається в сучасні аранжування.
1: У 2025 році артистка стала лауреаткою Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута». Її попередні релізи отримали ротації на українських радіостанціях і були висвітлені музичними медіа.

0: Це був свіжий випуск передачі «Зустрічі» на Єрусалимці. За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: І сьогодні ми презентували вам свіженький EP від Юлії Китенко, що має назву «Нерозфарбована».
2: Зустрічі на Єрусалимці.
3: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Раніше кричали, ламали мене, не вірили, що я злечу. А я геть одна йшла крізь це пекло, всі думали, що я втечу. Вони помилялися, падала і підіймалася, я ще жива. Всі думали, що загублюся та роблюся справжні дива. Я вірю.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». У центрі Вінниці триває акція «Голоси пам'яті». Соціальні працівники міста стали донорами крові. Графічна дизайнерка з Вінниці написала пригодницьку казку для дітей. А зараз про це та інше докладніше. У центрі Вінниці триває акція «Голоси пам'яті». На Майдані Незалежності вінничани залишають слова для тих, кого вже не можна обійняти. До дзвіночка прикріплюють паперову бірку з іменем або позивним полеглого воїна. Під ним зав'язують синю, жовту чи білу стрічку зі словами, які не встигли сказати. До «Голосів пам'яті» долучаються родини захисників і захисниць, друзі, побратими та всі небайдужі вінничани. Акція, яку сьогодні в День пам'яті захисників та захисниць України проводить команда ветеранського простору «Побратим», триватиме до 18-ї години. У Вінниці понад 40 соціальних працівників з міста стали донорами крові. Напередодні Дня пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність України, фахівці Департаменту соціальної політики міської ради Вінницького терцентру соціального обслуговування та ветеранського простору «Побратим» задонатили кров тим, хто цього зараз найбільше потребує. У Вінницькому обласному центрі служби крові вони пройшли необхідний огляд, перевірили основні показники і зробили донації. Як зазначили у департаменті, за можливості працівники соціальної сфери міста регулярно долучаються до таких акцій, адже донорська кров потрібна постійно. Її використовують для лікування військових і цивільних, які потребують переливання. В обласному центрі служби крові наразі є потреба у донорах всіх груп та резус-факторів. Тож мешканці громади теж можуть долучатися до донорства. Кожна донація крові важлива, адже може врятувати чиєсь життя. Графічна дизайнерка з Вінниці Ольга Гуд написала пригодницьку казку для дітей. У книжці «Дім, в якому пахне хлібом» авторка знайомить малечу з українськими традиціями. Ідея написати книжку у вінничанки виникла під час екскурсії від Офісу туризму Вінниці, де розповідали про обрядовий хліб. Її рукопис переміг у міському конкурсі на підтримку книговидання. Книжка буде двомовною – українською та англійською мовами, з авторськими ілюстраціями, аудіоказкою та родинним рецептом випікання хліба. Презентують видання у вересні на книжковому фестивалі у Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
1: Соціальна реклама.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». На Вінниччині сталося подвійне вбивство. У Вінниці відбувся всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжом за героїв України». Вінничани можуть записати дітей у безкоштовні хуртки «Вінсмарт-центру». А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині сталося подвійне вбивство. Поліція затримала одного з фігурантів, другого розшукують. Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції Вінниччини, напередодні на подвір'ї домоволодіння в селі Скрицьке Тульчинського району було знайдено тіло 48-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. А в будинку – у важкому стані 41-річного місцевого мешканця, який помер під час надання медичної допомоги. До злочину причетні знайомі потерпілих, які разом вживали алкоголь. Між ними виникла сварка з бійкою, та в результаті двоє зазнали тілесних ушкоджень, несумісних життям. Поліцейські розшукали одного з нападників, 19-річного місцевого мешканця. Він розповів, що злочин скоїв разом з 31-річним односельцем. Обом загрожує довічне ув'язнення. Сьогодні, у День пам'яті захисників України, у Вінниці 9 відбувся всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Понад 1000 учасників подолали 2 кілометри в пам'ять про військових, які загинули, захищаючи незалежність держави. Люди несли фотографії рідних та друзів, українські прапори і стяги військових частин. Кожен присвятив дистанцію захисникові чи захисниці, близькій людині, побратиму, колезі чи військовому, якого не знав особисто. До заходу майже у повному складі долучився Департамент соціальної політики Вінницької міської ради. Його директорка Валентина Войткова розповіла, що серед працівників є люди, які втратили на війні рідних. Колектив прийшов їх підтримати, вшанувати загиблих військових і згадати свого колегу Олега Остапенка, який став на захист України та загинув. Також у забігу взяли участь представники Національної поліції, закладів вищої освіти, спортивних шкіл міста, військових підрозділів і муніципальних закладів. Першим умовну фінішну лінію перетнув військовослужбовець Павло Токарчук. Свою дистанцію він присвятив побратиму Юрію Піщевському. Вінничани можуть записати дітей у безкоштовні гуртки Вінсмарт-центру. Набір триватиме з 2 по 11 вересня, а заняття відбуватимуться на різних локаціях Вінницької громади протягом навчального року. Тож батьки зможуть обрати гуртки незалежно від району проживання. Записати дитину можна у різні групи з вивченням англійської мови, дошколярик, творчу і технічну майстерні, гурток авіамоделювання, термомозаїки, настільного тенісу та інші. З додатковими питаннями і уточненнями можна звернутися за номерами телефонів, які вказані на сайті Вінницької міської ради. У мене ж все. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок-урок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші друзі. В етері передачі «Крок-урок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні ми хочемо познайомити вас із найсвіжішими українськими рок-треками.
1: І «Major» випускає «З тобою» про те, як навчитись цінувати кожну спільну мить. Ця пісня просто сталася в момент, коли автор зіграв перші ноти на клавішах. Вона народилась в один із найважчих періодів життя, коли починаєш відчувати, що щось дороге може зникнути назавжди. І разом з тим вперше по-справжньому розумієш, скільки коштує кожна спільна мить. Музично це альтернативний електронік рок з густим нашаруванням синтів та гітар. Вони переплітаються і тиснуть, створюючи стіну звуку, в якій ніби і приємно, і з якої ніби не виберешся. Пісня відображає те,

0: Хрома переаранжував пісню разом з Голегіум хором спеціально до Дня Незалежності. Для запису зібрали понад 100 учасників із кількох хорових спільнот Києва. Серед хористів – люди з Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Частина з них була змушена залишити дім через повномасштабну війну.
1: Я хотів повернутися до пісні і залишити в ній лише найнеобхідніше – голос і гітару. А коли до цього додаються понад 100 голосів, відбувається щось більше, ніж просто нове аранжування. Особиста історія перестає бути лише моєю. Виникає відчуття простору і масштабу, але водночас композиція залишається дуже близькою та живою. Головною ідеєю нового звучання стала сила спільного співу. Хорове аранжування додало пісні масштабу, а спів разом став ще одним способом прожити емоції для всіх учасників запису, ділиться Роман.
0: У хорі дуже швидко зникає відчуття самотності. У кожного своя історія, свій досвід війни та боротьби за незалежність. Але коли ми починаємо співати разом, з'являється спільний голос. І, мабуть, у цьому найбільша сила хору. Він дає відчуття підтримки, єдності і можливість проживати складну реальність не наодинці. Валентина Левченко, диригентка спільного хору.
1: Відеороботу на нову версію на глибині зняли на даху Italian Towers із панорамним видом на Київ. Це перший музичний кліп, який знімали на цій локації. Режисеркою відеороботи стала Катя Клім, яка раніше працювала над кліпом на пісню «Божеволію».
0: Бахрома – це композитор, автор пісень і виконавець, який поєднує у своїй музиці глибину та щирість. У 24-му році його трек «Котики» потрапив до номінації «Best Rap Performance» премії «Гремі». Від початку повномасштабного вторгнення артист зібрав понад 10 мільйонів гривень на підтримку українського війська. Слухаємо. Бахрома на глибині.

0: 27 серпня київський поп-панк-гурт 100% Бавовна випустив пісню та кліп «Тішить» під враженням від успішної роботи Сил оборони України влітку.
1: Пісня «Тішить» – це пісня-емоція про те, коли бачиш, як красиво палає ворожа інфраструктура. І це завжди піднімає настрій. Ну і ще трошки про історичну пам'ять та колективну відповідальність.
0: Музично «Тішить» – це експеримент з поєднаннями швидкого панк-року і не менш швидким блюграс-фольком, обидва з яких підкреслюють позитивний настрій треку. Слухаємо «100% Бавовна. Тішить».

місяць. Це пісня та відео не лише про втрату. Це нагадування про людей, які мали повернутися додому, але не повернулися. Про тих, чиї обличчя залишаються у пам'яті, тих, хто вижив, і про ціну, яку Україна щодня платить за можливість жити. Хай це відео стане нагадуванням про ціну, яку українці платять не докором, лише нагадуванням не бути байдужими. Слухаємо. Фіолет. Бісить.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Крок-урок на 101 і 8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок-урок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
3: Нагадуємо, знаходимося ми на хвилях радіо «Місто над Бугом» 101 і 8 FM у вечірньому етері «Крок-урок». І ми продовжимо радувати вас свіженькими новинками українського року.
4: Гурт «Темпер Бланш» оприлюднили свій свіжий трек про складне кохання. Пісня отримала назву «На рахунок 3». Трек присвячений темі складного кохання та розриву стосунків із людиною, схильною до нарцисизму. Водночас пісня має світлу життєсферну атмосферу і розповідає про вміння вчасно прощатися з минулим. Слухаємо «Темпер Бланш» «На рахунок 3».

«Відпускай» – це пісня українського інді-рок гурту «Судно». Пісня поєднує в собі елементи інді-року, постпанку та альтернативної музики. Вона вирізняється меланхолійною атмосферою, глибоким емоційним вокалом та щільним гітарним звучанням. Лірика треку просякнута темами прощання, внутрішньої боротьби, необхідністю відпустити минуле, токсичні стосунки або болючі спогади, щоб рухатись далі. Слухаємо «Судно, відпускай».

стиснути руки.

0: слів виступив Олександр Положинський. Музику до композиції він створив разом із Сергієм Гразловим.
1: Текст присвячено переживанню втоми під час боротьби та трансформації внутрішнього жалю, печалі на злість, аби вистояти і вберегтися від уламків на зло ворогам. Слухаємо. Олександр Положинський. «Я стану злим колись».

зовсім вийшов новий сил під назвою «Hollow» про людину, яка ззовні продовжує триматися, але всередині вже відчуває, як поступово втрачає опору. Blind 8 – «Hollow».

0: випустив нову пісню, що має назву «Кожен раз вперше».
1: Я реально сумую за часами у своєму житті, коли тільки такі щирі, романтичні пісні писались. Я маю на увазі вік 16-20 років. Сатиричні пісні пишуть від злоби, а такі, як ця, від самих теплих і ніжних відчуттів. Я відчував себе більше людиною, працюючи над цією піснею, розповідає Стас Корольов. Ну а ми слухаємо. Стас Корольов «Кожен раз вперше».
2: І це тупо.

0: А це був свіжий випуск передачі «Крок-урок». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До нових, не менш цікавих зустрічей в радіо Етері.
1: «Крок-урок» – програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок-урок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці продовжують вшановувати вінничанок, які виховали відважних воїнів. У Козятинській громаді підуть до школи 248 першачків. Жінки з числа внутрішньопереміщених осіб зможуть безкоштовно пофарбувати волосся. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці продовжують вшановувати вінничанок, які виховали відважних воїнів. Вінницький міський голова Сергій Моргунов вручив ще 30 почесних знаків мати-героям-героїні, матерям полеглих захисників та захисниць України. Від імені громади він подякував кожній жінці, яка виховала героя. Почесний знак мати-героям-героїні – це символ шани та подяки від громади матерям захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежну Україну. Символічне срібне серце вручають до державних та пам'ятних дат. У Вінниці на 3 місяці обмежили рух вулицею Івана Богуна, що на П'ядничанах. Обмеження діятимуть у зв'язку з будівництвом мережі водовідведення на ділянці дороги від перехрестя з вулицею Яна Засідателя до перехрестя з вулицею Олени Теліги. Дорогу повністю не перекривають. Для проїзду залишили вільною одну смугу руху. Триватимуть роботи до 26 листопада, повідомила міська рада. У Козятинській громаді цьогоріч підуть до школи 248 першачків. Про це у Фейсбук повідомила Ірина Репало, секретар Козятинської міської ради. Вона також нагадала мешканцям громади, що батьки першокласників можуть скористатись програмою «Пакунок школяра» і отримати від держави фінансову допомогу. Заявку можна подати у застосунку «Дія» до 1 листопада. 5 тисяч гривень надійдуть на спеціальний рахунок. Кошти можна використати на придбання книжок, канцтоварів, шкільного приладдя, одягу та взуття для першокласника. У Вінниці жінки з числа внутрішньопереміщених осіб зможуть безкоштовно пофарбувати волосся. Акція триватиме з 1 по 8 вересня в салоні краси, який знаходиться за адресою проспект Юності, 44. Щоб скористатись такою можливістю, жінкам необхідно попередньо записатись за номером телефону, вказаним на сайті міської ради. А для отримання послуги – пред'явити довідку, що підтверджує статус внутрішньопереміщеної особи. У мене ж все. Почуємось.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
2: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
3: Можливо, на якусь конкретну тематику?
2: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
4: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються, між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють, або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри, там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
3: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
5: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter. You're

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Суціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Депутати Вінницької міської ради направили додаткове фінансування силам безпеки та оборони. У Вінниці ветеранам війни вручають сертифікати на придбання автомобіля. Вінницькі патрульні поповнили банк донорської крові. А зараз про це та інше докладніше. Депутати Вінницької міської ради направили додаткове фінансування силам безпеки та оборони. За рішенням сесії, понад 38 мільйонів гривень з бюджету громади спрямували на підтримку 10 підрозділів. Зокрема, на дрони, засоби радіоелектронної розвідки, спецтранспорт та інші потреби військових. В межах підготовки до складної зими депутатський корпус виділив понад 42 мільйони гривень на будівництво у Вінниці блочно-модульних котелень. Також депутати затвердили новий механізм співфінансування ремонтів найпростіших укриттів для вінничан. Кошти можна буде використати на бетонування підлоги, оздоблення стін, заміну освітлення тощо. За консультаціями звертайтесь до департаменту житлового господарства міської ради. У Вінниці ветеранам війни вручають сертифікати на придбання автомобіля. Таку традицію в громаді започаткували з нагоди Дня Незалежності. Цього тижня міський голова Сергій Моргунов подякував за службу та захист України ветерану Михайлу Кузнецову, передавши йому сертифікат на авто. Вінничанин брав участь у захисті суверенітету України з 2015 року. Виконуючи бойове завдання, чоловік отримав важке поранення. Зараз допомагає ветеранам російсько-української війни адаптуватися до цивільного життя. Працює в муніципальному просторі побратим.
3: По-перше, це визнання. Визнання того, що я робив, роблю і буду робити. Те, що місто Вінниця йде мінімум на крок, а то й більше попереду основних міст територіальних громад України. Те, що міська влада міста Вінниці, якого очолює Сергій Анатолійович Моргунов, має гарну ветеранську політику. Ця політика гнучка, дієва і дозволяє відзначати найкращих.
2: Сума матеріальної допомоги на придбання автомобіля становить понад 495 тисяч гривень. Про це повідомили у Департаменті соціальної політики міської ради. Там зауважили, що підтримка захисників та захисниць і їхніх родин є одним з головних пріоритетів роботи муніципалітету. Інспектори патрульної поліції поповнили банк донорської крові. Обласний центр служби крові відвідали 14 військових та хмельницьких патрульних. Вони здали 7 літрів крові для пацієнтів, які потребують переливання. Як зазначають, у медичному закладі життя 3 пацієнтів може врятувати 1 доза донорської крові. Її неможливо замінити медикаментозними засобами або штучно синтезувати. Потреба у донорах та компонентах крові існує постійно. Тож небайдужих мешканців міста вкотре закликають стати донорами крові та врятувати чиєсь життя. Нагадую адресу Вінницького обласного центру служби крові, вулиця Пирогова, 48. При собі необхідно мати паспорт або інший документ, який посвідчує вашу особу. У мене ж все. Почуємось.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ніхто не полюбить мене, як ти. І вже не відчую запах весни.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Search like a sovereign. Serve you right to your home.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом. You and me tonight.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Чи впізнали ви цю стару п'єсу?
2: Реконосі естевєга обра.
1: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолійна.
2: Обра меравйоса кіса, здивись я на меланхолійна.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна та Румунія розвиватимуть альтернативну логістику для агроекспорту. Українські підприємства, які зазнали руйнувань через повномасштабну війну, можуть отримати фінансову підтримку до 20 тисяч доларів. Понад 1400 нових верстатів та іншого устаткування працюють на українських підприємствах. Про це слухайте далі. Україна та Румунія працюють над розширенням логістичних можливостей румунського порту Констанца для забезпечення безперервного експорту української агропродукції. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. Через обмеження роботи основних морських експортних маршрутів вже до початку листопада елеватори та зерносховища загальною міськістю майже 59 мільйонів тонн можуть бути повністю заповнені. До кінця осені дефіцит потужності для зберігання врожаю може сягнути близько 11 мільйонів тонн. За цих умов румунський порт Констанца стає ключовим альтернативним маршрутом для перевалки українського зерна на великотонажні океанські судна та його подальшого експорту на світові ринки. Українське підприємство малого та середнього бізнесу, які зазнали руйнувань через повномасштабну війну, можуть отримати фінансову підтримку до 20 тисяч доларів на придбання основних виробничих засобів та відновлення бізнесу. Програму підтримки економічної стійкості реалізує громадська організація West Ukraine Digital. Подати заявку можуть офіційно зареєстровані компанії, які продовжують працювати в Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській або Чернігівській областях. До участі допускаються підприємства з досвідом роботи та щонайменше одним працівником у штаті, які не перебувають в процесі банкрутства чи ліквідації та не мають податкових боргових зобов'язань. Обов'язковими умовами отримання гранту є співінвестування власних коштів у проєкт, а також створення або збереження не менше 3 робочих місць для місцевих жителів або переселенців. Понад 1400 нових верстатів та іншого устаткування вже працюють на українських підприємствах. Це результат грантової програми для виробників за 4 роки. Програму грантів для переробних підприємств, що є складовою політики «Зроблено в Україні», уряд запустив в липні 2022 року. За цей час українські компанії отримали понад 1400 грантів на загальну суму 7 мільярдів гривень, які спрямували на придбання, доставку, монтаж і запуск нового обладнання. Гранти для розвитку виробничих підприємств надаються на умовах співфінансування до 8 мільйонів гривень. Якщо підприємство купує виключно обладнання українського виробництва, держава може профінансувати до 70% вартості проєкту. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Paramount взяла в розробку сиквел фільму «Як позбутися хлопця за 10 днів». Зірка серіалу «Школа» Ірина Кудашова оголосила про заручини. Дуа Ліпа назвала весілля з Калумом Тернером магічним та розкрила дві важливі поради. Далі про це і не тільки детальніше. Ромком, який свого часу підкорив глядачів, може отримати продовження. Paramount взяла в розробку сиквел «Як позбутися хлопця за 10 днів». Оригінальний фільм вийшов у 2003 році та зробив Кейт Гадсон і Метті МакКонагі однією з найулюбленіших екранних пар 2000-х. Наразі проєкт перебуває на ранній стадії. Студія ще шукає сценариста, акторський склад офіційно не затверджений. Втім, студія хоче повернути Кейт і Метті до ролей Енді та Бена, а сама Кейт уже долучиться до роботи над стрічкою як продюсерка. Поки невідомо, якою буде нова історія та коли вона вийде на екрани, але шанувальники вже можуть готуватися до потенційного повернення культової пари. Українська акторка Ірина Кудашова, відома за серіалом «Школа», оголосила, що виходить заміж, показавши атмосферні фото з казкової пропозиції. Її коханий підготував сюрприз під час подорожі до Італії та влаштував для акторки фотосесію на мальовничому озері Комо. Після прогулянки човном пара приїхала до історичної вілли, де чоловік став на одне коліно та попросив Ірину стати його дружиною. Акторка зізналася, що від щастя розплакалася і майже не запам'ятала момент освідчення через силу емоцій. Особливої романтики додали пісні Тейлор Свіфт. Адже на початку стосунків Ірина розповіла коханому, що мріє про пропозицію саме під одну з них. Дуа Ліпа відверто розповіла про весілля з актором Калумом Тернером та зізналася, що цей день став для неї по-справжньому магічним. Співачка поділилася двома простими правилами, які допомогли їй не загубитися у весільній метушні та сповна насолодитися святом. Перша порада – поводитися так, ніби молодята самі є гостями, а не головними організаторами події, і дозволити собі просто веселитися. Друга – постійно знаходити один одного серед гостей і не втрачати зв'язок протягом усього вечора. Пара офіційно одружилася в Лондоні, а згодом влаштували масштабне святкування на історичній віллі поблизу Палермо на Сицилії. Нове кохання вплинуло і на творчість артистки. Якщо раніше її надихали розставання та розбите серце, то тепер вона хоче співати про тихі, складні і щасливі моменти справжніх стосунків. Олег Винник, який після початку повномасштабної війни живе в Німеччині, розповів, чи замислювався про зміну громадянства. Співак зізнався, що за 26 років життя в країні почувається там значно комфортніше, ніж в Україні. За його словами, більшу частину дорослого життя він провів саме в Німеччині, де нині є резидентом. Винник припустив, що логічно було б отримати німецьке громадянство, адже в Україні він, за власним висловом, завжди був на валізах. Водночас артист наголосив, що наразі не планує відмовлятися від українського громадянства, а питання подвійного громадянства під час війни не назвав складним. Ми слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: «Місто над Богом».
2: Упевнено крокуємо до перемоги.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску «Про таке». Нідерланди відмовились від участі у конкурсі «Євробачення-2027». Україна обиратиме представника на «Оскара» з 5 фільмів. У Миколаєві презентували фотовиставку «Морський бій. Війна дронів». А зараз про це та інше докладніше. Нідерланди не братимуть участі у пісенному конкурсі «Євробачення-2027», який у травні відбудеться у Болгарії. Національний мовник пояснив рішення відмовитись від участі у конкурсі тим, що міжнародні конфлікти дедалі сильніше впливають на Євробачення, а останні зміни правил не повернули йому нейтрального статусу. Однією з головних причин ухваленого рішення стала тривала суперечка навколо участі Ізраїлю у міжнародному конкурсі. Цьогоріч з цієї причини конкурс бойкотували 5 країн – Нідерланди, Ісландія, Іспанія, Ірландія та Словенія. Іспанія, Ірландія і Словенія також відмовились транслювати музичне шоу. Нагадаю, раніше організатори Євробачення оголосили, що країни, залучені до збройного конфлікту, більше не зможуть приймати конкурс. Водночас ця зміна стосується лише права на проведення музичного шоу, а не участі країн у ньому. Український Оскарівський комітет отримав 5 заявок на участь фільмів у відборі на 99-ту премію «Оскар» в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Серед кандидатів – фільм «Вічник» режисера Івана Миколайчука, знятий за одноіменним романом закарпатського письменника Мирослава Дочинця. Кіноробота «Кілхаус» режисера Любомира Левицького про велику рятувальну операцію. Разом з акторами у картині знімались військовослужбовці зі своїми справжніми позивними – два керівника спецслужб та бригадний генерал. Останній «Прометей Донбасу» режисера Антона Штуки. Фільм розповідає про Курахівську теплу електростанцію, яка зупинила роботу і перебуває під окупацією. 15 фільмів, які потраплять до шорт-листа категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм», буде оголошено 15 грудня. 5 фільмів-номінантів стануть відомі 21 січня наступного року, а церемонія вручення «Оскара» відбудеться 14 березня. У Миколаївському музеї суднобудування та флоту презентували фотовиставку «Морський бій. Війна дронів». Експозиція розповідає про морські та річкові безпілотники, які змінили хід російсько-української війни. Україна створила кілька власних моделей ударних безпілотних надводних апаратів. Йдеться у дописі на фейсбук-сторінці музею. Зокрема, відвідувачі дізнаються про сучасні розробки, які використовують сили оборони України. Приурочили виставку до Дня незалежності. У мене ж все. Почуємось.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Homa

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Забрала ти мої сни.

0: побачення.
1: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації. У Кишиневі відбувся військовий парад. Пенсіонерку, яка задонатила кошти Збройним силам України, засудили до 14 років ув'язнення. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації. До кінця поточного року та в наступному російський генштаб запланував мобілізувати 600 тисяч осіб. Про це повідомила українська розвідка. Новобранцями доукомплектують військові частини, що воюють проти українців, а також підрозділи російських військ, які формують. До категорії засуджених, яких залучатимуть на військову службу, додали осіб з непогашеною судимістю за 11 статтями Кримінального кодексу Російської Федерації, зокрема за збут наркотичних речовин. У Кишиневі відбувся військовий парад до 35-ї річниці Незалежності Молдови. Центральними вулицями молдовської столиці пройшлись понад 2000 військових з Румунії, України, Польщі, Чехії, Сполучених Штатів, Італії та Франції. Було залучено 100 одиниць військової техніки. Також у марші взяли участь 150 ветеранів війни за незалежність. Президентка Молдови Майя Санду назвала залякуванням проліт одразу 5 російських безпілотників у повітряному просторі країни в день національного свята.
3: Україна.
2: Пенсіонерку, яка проживає в тимчасово окупованому Бердянську, засудили до 14 років позбавлення волі. Такий вирок російський суд виніс жінці за те, що у 2024 році вона задонатила Збройним силам України 1500 гривень через мобільний застосунок українського банку. Про це повідомляє Радіо Свобода. У рішенні Запорізького обласного суду, який оприлюднила російська сторона, зазначається, що своїми діями мешканка Бердянська 52-го року народження завдала шкоди безпеці Росії. Пенсіонерку визнали винною у державній зраді. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна надійшла запит на повернення незаконно ув'язненої жінки. Учнів пошкодженої гімназії у Шевченківському районі Києва переведуть до інших закладів освіти. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Навчальний заклад, який постраждав внаслідок нічної атаки 27 серпня, через значні пошкодження не встигнуть відновити до 1 вересня. Батьків вже повідомили, куди можна перевести дитину.
3: Вінниця.
2: Графічна дизайнерка з Вінниці Ольга Гуд написала приходницьку казку для дітей. У книжці «Дім, в якому пахне хлібом» авторка знайомить малечу з українськими традиціями. Ідея написати книжку у вінничанки виникла під час екскурсії від Офісу туризму Вінниці, де розповідали про обрядовий хліб. Її рукопис переміг у міському конкурсі на підтримку книговидання.